0: Koplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Ako hoćeš da vidiš kakav je neko, podaj mu vlast. Ljudi se 1000 puta više trude da steknu materijalno bogatstvo nego duhovno. Mada je sasvim sigurno da našu sreću stvara ono što jesmo, a ne ono što imamo. Budućnost ne postoji, nju treba stvoriti. Svaki čovek greši, a samo nerazuman ostaje u svojoj zabludi. Mi smo lenji više duhom nego telom. Da bi se priznala tuđa vrednost, treba imati svoju. Ne postoje naši stalni prijatelji i naši stalni neprijatelji. Postoje samo naši stalni interesi. Ako raj nije u samom tebi, nikada nećeš ući u njega. Ako ne nalazimo mir u sebi, uzalud ga tražimo drugde. Sloboda je kao vazduh. Ne osjeća se dok ne počne da nestaje. Čovek se pozna u jelu, bogatstvu i pijanstvu. U zemlji slepih jednooki čovek je kralj. Ne postoje neosvojive tvrđave, postoje samo loši osvajači. Adam je bio samo čovek, to sve pojašnjava. Nije hteo jabuku zbog jabuke, već zato što je bila zabranjena. Dobro razmotren problem je već upola rešen. Onaj ko nema hrabrosti na glas se zauzeti za svoja prava, ne može zaslužiti poštovanje drugih. Srce ima svoje razloge koje razum ne shvata. Budalu možeš školovati, ali ga ne možeš naučiti da misli. U trenutku kad čovek počne da sumnja u svoj život i svoju vrednost, on postaje bolestan.
1: One, two, one, two, three, four.

0: често знаете да ги пустите проблемите, да забавите и да одвоите време малко за себе.
1: Учим, учим i dalje, učim od samog sebe, opišem pjesme, ali nikako da primijenim.
0: Baš ste za mnogo vredan čovjek.
1: Ja sam vam 100% imam neke veze sa ovim tamo, ne znam ja, Japancima, pošto je Crna Gora bila u ratu s Japanom, vjerojatno tu nešto se desilo, pa sam preuzeo tu japansku tradiciju da radim.
0: Imaš jedna fora iz inata što kada prikinam, kao što sakate da pravite najčesto vanidala, mi kada pa da ležim, aman, nema.
1: To.
0: Dobro. Znači, koliko čisto znajete, malko ovako da krenete račno, da kažete, ok, dovoljno je sega, daj malko da zastanam, da se odmoram, da posvetam vreme, vnimanje na semistoto, na bliskite, na prijateljite.
1: Teško ja to nađem te misli, pošto kad sam u modu rada, to je non stop. I onda dođe Kristina i kaže, imamo sad 3 dana pauze, i ja onda znam da ona me čita najbolje i onda zna kad je vrijeme da napravimo pauzu. Reset.
0: Dobro, da li ima nešto što ne kažavme, a sakate da go kažem? Ja sam imao mnogo podgotveni prašanja.
1: Želim da vam kažem, neću da vas lažem, samo da kažem, Makedonijo, Skoplje, hvala na prilici da se opet družimo 2 večeri u predivnoj filharmoniji. Mm-hmm. Donosimo dobro raspoloženje i puno ljubavi za vas. Znamo šta nas čeka i jedva čekamo da vas vidimo.
0: Ja se blagodaram što bivte dinaska zajedno su nas. Vi posakvam mnogo uspešni koncert i vjerovam da će biti tako na 31. oktobri i 1. novembri u Makedonskata filharmonija. Znači, poradi golem interes, prviot koncert je rasprodaden. Во најава е втор и можете да си набавите влезници. Ви посакувам уште еднаш се најдобро и да останете таков како што сте, затоа што веројатно сте единствен и незаменлив, емотивен, харизматичен, духовит и така натаму.
1: Хвала вама на гостопринству и на разговору, предивном разговору, нисам дуго имао колип разговор.
0: Ви благодарам.
1: Hvala vam puno.

Naša priča, tema od najnovijat album na Zdravko Čolić, Maštam i praštam. 23 minuti po 8, pozdrav do Sita Maske što sega se vključuvate na Bubamara. Kako ste ovo utro? Da li brzo vi zminuva ova rabotna nedela? Predposledan rabotan den od ova skratena sedmica. Utre petok i vikendote se poblisko. Prodolžite godina sa vašeta omiljena radija, Radio Bubamara.

0: Melodyczne. Is there is a place?
1: Pa naravno!
0: Zaplešimo malena moja, jer najbolja škola sam tvoja.

0: koga slušate dobra muzika, vi jeste na Bubamara.
1: Najdobar muzički izbor.
2: Radio Bubamara.

Ubava muzika i zlatni jesenski lisja. Uživajte s nas. La place rouge.

0: koga slušate dobra muzika, vi jeste na Bubamara. Najdobar muzički izbor.
1: Radio Bubamara.

0: hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Sekugač koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, toga škoga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
2: Bubamara on the air.

Prošao sam davno cmakanje u parku, držanje za ruke, ležanje na travi. Ne prodajem zvezde.

Gde si kad muzika utihne, kad se svi prozori zatvore, kad i suza iz oka više ne navire. Znam negde daleko si, ali ipak uzdah čujem ti, a možda

bajko koju smo odrasli i negde sa sobom poneli, da bi negde seli pojeli i popili. Zime lete, Skopje dreme ko bajče, ladno skopsko ili tursko čajče, taka ti je tuka, e moj batka se.

cesara i matka i obratno. Baš nekako je prijatno. Čaršija, centar, sve koji sok, kako znam. Čoveče, doma ne si sam. Čahir, karpoš, jedan i dva. Se vrti tabla od dosada. Se kastra, drug života, vtaliđe. Slušam šutka, pravi svadba. A ti